0: jago se gudamati.
1: Mogogongo damati. Nasa tengwa zimiwa. Kanchi tengwa muliwa.
2: Timu tielo gua tiema li suniwa chupebu. Ajisu hohoa za tielo. Wanye la shananga. Inji tima ne guanya ajisu de. Kanchi lo li sumu gua tibima sisi fumanganga. Amunye jie jie li ni gua dalo mi lima da bema hudena nangale.